14:16 u nastavku emisije pevaće Dobrivoje Topalović, Vesna Hadžić i Dara Bubamara.

dragim voljenim bakama Kati Draganić u Pogan, odnosno Mariji Tarađija u Salantu, prijatan vikend. Sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Po željama. No pre nego što bi vam se zahvalili na istrajnoj pažnji, evo još jednog pozdrava svim dragim poznanicama Brigitama koje slave imendan. Mnogo sreće i radosti sljedećim kolom želi Mišo.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji eparhije Budimske održavanjem tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi i priređivanjem koncerta vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike Divne Ljubojević i Hora Melodi u Budimpešti su prekjuče otpočeli Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj.
2: Danas, kada je svet prepun informacija, a često siromašan mudrošću, pred nama je možda teži zadatak nego pred našim precima. Nije dovoljno samo sačuvati srpsku reč, treba sačuvati i dušu. Da naša reč ne bude oružje nego most, da naše pamćenje ne bude povod za podele nego izvor razumevanja, da naša vernost sopstvenim korenima ne znači zatvaranje pred drugima, nego sposobnost da ih susretnemo bez straha i bez gubitka sebe. I narod koji zna ko je, ne mora da se plaši drugoga. A narod koji je zaboravi koje, teško može istinski razumeti i sebe i druge. Zato danas slaveći dva veka Matice Srpske, ne pitamo samo šta su nam preci ostavili, nego šta ćemo i mi ostaviti potomstvu. I upravo u tome je najdublji smisao svake istinske zadužbine, da čovjek ne živi samo za svoje vreme, nego da svojim delom postane bližnji onima koje nikada neće upoznati.
1: Rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan prilikom svečanog otvaranja tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi ujedno tradicionalne kulturne manifestacije meseca srpske kulture u Mađarskoj, koja priredba je posvećena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji osnovanoj pre dva veka 1826. godine u Pešti. Detaljnije o svečanom otvaranju Srpskih dana, meseca srpske kulture u Mađarskoj, čućete u preksutrašnjoj našoj emisiji. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda, zajedno sa koautorom protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosvetivanske parohije. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno opštine škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i mesne srpske samouprave udesi se danas na Mihojdan u sklopu dana knjige Parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležava 150 godina od rođenja aratskog slikara

U nastavku emisije, dragi slušalci, upoznaćemo vas sa dobitnicima nagrada na upravo završenom 53. Međunarodnom filmskom festivalu koji je održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra pod naslovom Fest Ljubav koji traje. Tokom festivala prikazano je 115 filmova, a festival je svečano zatvoren juče dodelom prestižnih nagrada Beogradski pobednik i drugih priznanja u 12 kategorija. Najboljim filmom u svetskom takmičarskom programu 53. festa proglašen je španski Crveni hangar, u evropskoj konkurenciji pobedio je švedski Tihi pčelar, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji regionalni film dobio je grčko-kiparski Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je reditelj Lordan Zafranović za film Zlatni rez 42 Djeca Kozare, kojim je 53. fest svečano i otvoren. U završnici festivala juče u Sava centru dodeljena su priznanja Nebojše Đukelić, Milutin Čolić i Slobodan Novaković, a žiri je obrazloženjima istakao umetničku vrednost nagrađenih ostvarenja, snagu njihovih priča, rediteljski pristup i način na koji filmovi obrađuju lične, društvene i političke teme. Žiri svetskog takmičarskog programa, koji su činili Sali Sali i Salini, Martin Milinković i Saša Radojević, predsjednik, jednoglasno je dodelio nagradu Beogradski pobednik filmu Crveni hangar, ističući u obrazloženju da istorijsku traumu i moralnu odgovornost prikazuje kroz klaustrofobičan prostor i ličnu dilemu unutar represivnog sistema. Crno-bela fotografija i kontrolisano korišćenje prostora doprinose atmosferi bez potrebe za preteranim emocionalnim naglašavanjima, naveo je žiri. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Rafaelu Manuelu za film Filipinka, koji koristi prostor golf kluba kao mikrokosmos klasnih odnosa, privilegija i društvene moći. Za najbolji scenariju nagrađeni su Sabir Hossein Shovon i Rezvan Sharir Samit za film Učitelj iz Bangladeša. Žiri je jednoglasno odlučio da nagradi tu političku dramu o idealizmu, korupciji i preobražaju čoveka koji ulazi u sistem vlasti.

Žiri svetskog takmičarskog programa posebno je izdvojio i film Narciso, koji povezuje diktaturu, seksualnost, muziku i društvenu represiju, koristeći intimnu priču kako bi prikazalo širi istorijski kontekst. O nagradama u evropskom takmičarskom programu odlučivao je žiri u sastavu Jani Bojađi, Boris Trbić i Jasmin Duraković, predsjednik, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji film dodjeljuje švedskom Tihom pčelaru uz obrazloženje da u tradiciji evropskog, a posebno skandinavskog arthouse filma, gradi porodičnu priču o odnosu oca i ćerke, stvarajući likove visokog umetničkog dometa i emotivne snage. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Ilkeu Čataku za nemačko-turski film Žuta slova, političkoj i porodičnoj drami koja se bavi odnosom pojedinca i zajednice u represivnom društvu. Za najbolji scenarij nagrađen je Andrius Blaževičius za film Kako se razvesti tokom rata iz Litvanije, a žiri je istakao preciznu strukturu scenarija kao i sjajno i vešto izgrađene likove. Žiri regionalnog takmičarskog programa, koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti, predsjednik, dodijelio je beogradskog pobednika za najbolji film ostvarenju Drži se za mene uz obrazloženje da je kombinacija minimalnog dijaloga, izvanrednog rediteljskog tajminga, nenametljive glume i upečatljivog vizualnog izraza suptilno uspostavlja duboku vezu između likova i gledalaca. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Šerifu Francisu za Posljednji poziv, također grčki film, a naglašeno je da je to ostvarenje u tradiciji najboljih političkih trilera zavere iz 70. godina, snažna poruka preneta na izuzetno lucidan način i sa jedinstvenom merom rediteljske preciznosti. Za najbolji scenarij nagrađen je Ali Vatansever za tursko-rumunski film Zajedno sami. Žiri je pohvalio način na koji se scenarista bavi teškim temama, pristupajući im na lagan i lep način i preplićući saosećajnost i humor sa iznenađujućim kontekstima poput virtuelne stvarnosti i društvenih mreža. Priznanje Nebojša Đukelić za najbolji regionalni film pripalo je hrvatskom ostvarenju Žene, luđaci i Malo dobrih pedera. Na osnovu odluke žirija koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti. Nagrada Milutin Čolić za najbolji srpski film dodeljena je reditelju Lordanu Zafranoviću za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare o stradanju dece u logoru Jasenovac. O dobitniku je odlučivao žiri u sastavu reditelj Goran Radovanović, filmska kritičarka Dubravka Lakić i montažer Branislav Milošević. Nagrada Slobodan Novaković za najbolji debitanski film pripala je ostvarenjima Crveni hangar reditelja Juana Pablo Salata i Lutajuće scene iz Čilea reditelja Tomasa Woodroffa. Članovi žirija bili su Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave pitanjem zašto je sve u vezi s toksičnim otpadom u Gospiću trajalo toliko dugo i zašto sanacija započinje više od 4 godine nakon što je obaveštena služba 2022. dobila prvu informaciju i najmanje 3 godine otkako su policija, tužilaštvo, državni inspektorat, a možda još neki organi detaljno saznali šta se zbiva u prostoru PPK Velebit. Ovolika količina neusklađenosti, sporosti i nevoljkosti ne može biti pod koincidencije, ističu novosti. Tajna služba trebala obavesti vodstvo države onome što su uočili u Gospiću pod uslovom da se radilo o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, ali informacija kome je obaveštena služba raspolagala 2022. nije ni približno ukazivala na to da se radi u takvom slučaju. Tema novosti je ustaški pozdrav za dom spremni. Nakon skoro 10 godina, otkako je premijer Andrej Plenković prvi put javno pomenuo dvostruke konotacije, analiziraju se presude koje se odnose na nekažnjavanje javnog isticanja ustaškog pozdrava za dom spremni i praksu oko registracije statuta udruženja Hrvatskih oružanih snaga koje sadrže taj protivustavni pozdrav. A što je više ustaškog pozdrava u javnosti, toga je manje u dokumentima tih udruženja. Pokazuje na analiza statuta udruženja registrovanih od 1998. do danas. Trenutno postoji 6 funkcionalnih udruženja koje za dom spremni imaju u svojim dokumentima. Njegova registracija postala je gotovo nemoguća u Zagrebu, a Ustavni sud dao je uputstvo županskim organima da se simboli suprotni ustavnim vrednostima ne smiju legitimisati. Plenkovićev HDZ je u puno boljoj poziciji Tuđmanovu, kaže Goran Čular, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka. Paradoksalno, bez obzira na to što je manje moćan, Plenković je u boljoj poziciji nego što su bili Tuđman ili Sanader. Do promjene u Hrvatskoj je došlo 2 puta i tako da je gro opozicije bio na jednoj strani. Sada je ona prvi put u Hrvatskoj podeljena. Takva situacija je strukturna prednost HDZ-a i ne znam je li to uopšte moguće slomiti, smatra on. Stranke i stranički sistem svojom konstrukcijom više ne mogu garantovati stabilnost demokratije. Mogući odgovor su hibridni režimi ili možda otvoreno autoritarni. To može u pojedinim državama na neko vreme garantovati stabilnost koju ljudi očekuju. To se desilo u Mađarskoj pod Orbanom, a ranije u Poljskoj, a Srbija je vrlo aktualan slučaj takve stabilnosti, kaže Čular. 4. mandat HDZ-a za Hrvatsku bi bio koban, kaže Dalija Orešković, saborska zastupnica i članica Nacionalnog veća za praćenje i provođenje strategije sprečavanja korupcije. Potencijal obezbeđenja većine Plenković je maksimalno iscrpio na desno političkom krilo. Sada mu prostaje jedan od centar na kojem ciljeno gradi svog novog trojanskog konja s namjerom da prevari publiku za svoj 4. uzastopni mandat. A najveća šteta i najopasnije nasljeđe njegovog 3. mandata je to što u širem društvu normalizovano uzrešto, smatra ona. Piše se o izborima u BiH i pobedi Milorada Dodika bez njegove formalne kandidature. Rezultati izbora pokazuju pad izlaznosti, povratak stranke demokratske akcije HDZ-a, slabljenje građanskog bloka i opstanak socijaldemokratske stranke bez čovjeka koji godinama bio njegov glavni izborni adut, piše se. Piše se o filmu Lordana Zafranovića, Deca Kozore, Zlatni rez. Nema dileme da je namjera bila da taj film bude pomirljiv, otrežnjući i da bez isključivosti govore o zlu u svim njegovim aspektima. Zafranović u umjetničkom smislu nije izneverio, ali onom etičkom jeste, jer je pristao da pokaže svoj film u uslovima u kojima ne postoji jednak odnos prema svakom stradanju i svim žrtvama. Novosti donose primjere skupove koje pokazuju kako je politika nametnula stav da se Hrvatska treba naoružavati pošto poto i da ni Evropska ni Hrvatska nemaju alternativu, pa ni diplomatsku. Piše se da ni disciplinske mere UEFA koja odredila da se meč s Engleskom igra bez publike, osim nekoliko hiljada osnovnoškolaca, ne pomažu kod usrećene nostalgije navijača. Naime, u susrete protiv Španije, grupa navijača u crnom razvila je transparent suđenja kažnjavanjem Hrvata zbog pozdrava naših očeva. Piše se da je u slučaju smrti književnice Vedene Rudan raskrinka nehumani model lečenja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon smrti Vedene Rudan osporava lečenje koje je sam platio u privatnoj bolnici i tako problematizuje model privatnog lečenja koju izlično finansira. Piše se da je Srpski demokratski forum na skupu povodom krste slave svete mučenice Vere Nade Ljubavi i majke Sofije obeležio 35 godina postojanja uz najavu pokretanje otkupa kuće u Pakracu u kojoj bi nastavili delovati i kojima je važno u emotivnom smislu. Piše se da je u termama Jezerčica održan međunarodni stručni skup učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C. Organizator skupa bila je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, a osmislila ga je Danka Jarić, voditeljica odeljenja za obrazovanje u Srpskom narodnom veću. Izvestilo se da su kulturno-umetničkim programima i dodelom nagrada najuspješnijim učenicima u okviru literarnog i likovnog konkursa svečano zatvoreni 20. Brankovi dani u Vukovaru. Ovogodišnja manifestacija okupila je brojne učesnike i zabeležila rekordan broj literarnih i likovnih radova. Kulturno-umetničko društvo Ostrovo i tamošnji pododbor Prosvete u mesnom domu kulture organizovali su 14. Međunarodni festival srpskog folklora pod nazivom Ostrovo srce, koji je okupio 150 učesnika iz regiona. Izvestilo se da je 20. jubilarni stan starih zanata i običaj u opštini Erdut u organizaciji Srpskog kulturnog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine i lokalne turističke zajednice okupio brojne izlagače i posetioce uz bogatu gastronomsku ponudu. Piše se da je u Srpskog kulturnom centru u Osijeku održano predavanje na temu identitet i sećanje Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. veka. Filip Škilju, naučni savjetnik u Institutu za istraživanje migracije u Zagrebu, rekao da je broj Srba u Osijeku sa 15.985 iz 1991. smanjena 2346 do 2021. godine. Izvestilo se da je likovna radionica Petar Dobrović organizovala u Dardi 23. saziv Međunarodne likovne kolonije Đola 2026. Na koloniji se okupilo preko 30 slikara svih uzrasta, od akademskih umjetnika i afirmisanih amatera do osnovne školke. Piše se o nedavnom početku obnove crkve u Bolfonu kod Ludbriga. Osnova za obnovu bile uvrštenje na listu svojstava kulturnog dobra. Izvestilo se da su operski pevač Miloš Milojević i članovi Vukovarskog pevačkog društva Javor u Vukovarskom parohijskom centru izveli koncert Slovenski sentiment.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1492. godine španski moreplovac italijanskog porekla Christopher Columbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Guanahani, sadašnji Votling u sastavu Bahamskih ostrva, poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uveren da je stigao u Indiju. Na današnji dan 1518. godine nemački verski reformator Martin Luther, optužen za jeres, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Vijom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uverenja. Na današnji dan, 12. oktobra 1865. godine, rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Veoma su značajni njegovi radovi o migracijama jugoslovenskih naroda, o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, Balkanskim kotlinama i poljima, šumadi i Panonskom basenu. Na današnji dan 1870. godine umro je američki general Robert Edward Lee, komandant armije Severne Virginije u građanskom ratu u Sjedinjenim američkim državama od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. Predvodeći južnjačke trupe pobedio je vojsku Severa u bitkama kod Richmonda i Fredericksburga 1862. i kod Chancellorsvilla 1863. ali je suočen s neuporedivo nadmoćnijom armijom Severa, morao da kapitulira 9. aprila 1865. Na današnji dan, 12. oktobra 1873. godine, rođena je srpska slikarka Nadežda Petrović, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač kola srpskih sestara s Branislavom Nušićem. Njena dela nose snažan originalan izraz i izvanredno bogatstvo boja. Sačuvano je oko 200 njenih dela, pojedine slike, resnik, autoportret, Notre Dame, Bulonska šuma, ravne su radovima vrhunskih evropskih majstora tog vremena. Na današnji dan 1874. godine rođen je srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovekovnu umjetnost. Njegova najznačajnija dela su pregled crkvenih spomenika kroz povjesnicu srpskog naroda, monografije o manastirima Žiča, Ravanica, Studenica, Kalenić i Dečani. Na današnji dan 1897. godine u Beogradu su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 12. oktobra 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije 3 dana pošto je u Marselju ubijen njegov otac Aleksandar I. u atentatu koji su uz pomoć italijanskih fašista izvele hrvatske ustaše. Na današnji dan 12. oktobra 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica s višečlanom posadom.

Brigitti Rac u Sajku u povodu imendana svako dobro žele suprug Tibor, djeca Klaudija, Matjaš i Kata, unuci Boldižar, Helga i Biborka, te mama iz Sajke.

U Harkanj dragom suprugu Feriki radošna i u zaimendan od srca čestita u miru i ljubavi supruga Đurđa.